0: jagat Dewayo Batoroyo jagat Prawodito. Keluhuran sabda paduka putra Prabu kula tampi kanthi andadosaken judhing manah ingkang kados pundi Kanjeng Dwaji. Menapa putra Prabu yektosipun dereng nguningani larah-larahipun wana mandala saya ingkang sejatosipun? Menapa putra Prabu menika dereng nguningani sejarah asal usulipun wana mandala saya? Ing semut tambuh tambuh putra Prabu kagiyaten penggalih amargi Kakang Sumar Swan wonten ing Atina nyuwun wana mandala saya. Nuwun inggih. Boten badhe matur ingkang kata-kata sumangga Kanjeng Dwaji kula aturi. Beber punapa darunanipun Kakang Semar nyuwun wana mandala saya asal-usulipun wana mandala saya sawau kados pundi? Nuwun inggih. Keparung ingkang rama badhe mbabar punapa ingkang dados pangunekuneking batas jumbuh kareng ingkang kapundhut dening Paduka Putra Prabu? Ngringi sadringi pun matur sewu sembahanipun. Putra Prabu, babar kalus Kakang Semar nyuwun wana mandala saya menika sampun leres. Wonten pangandika sampun leres mangkeriyen sampun kesesa. Ngringi. Awis wau wana mandala saya menika rak mekaten. Kula wiwiti saking ngajeng murih Putra Prabu saged nguningani ingkang sejatosipun.
1: Nggih, sumangga.
0: Nalikanipun praja ngatur menika tasih kasta dening Suwargi Pandhu Dyanata.
1: Paman Pandhu Suwargi ingkang ratu ing negari Ngadina leres kados pundi?
0: Menika kula wiwiti saking pambabaripun Kang Rayi Wargudara.
1: Oh, inggih. Nalikanipun Wargudara babar. Nggih.
0: Wargudara menika babar ingkang boten kaprah kados bayi-bayi sanesipun awit. Babaripun Wargudara menika sareng kalian bungkusipun. Kalian wungkusanipun.
1: Jabang bayi babar kalian wungkusanipun.
0: Oh nggih.
1: Ajeng kados pundi?
0: Dipun sranani mawa pusara menapa kemawon boten saged neranani medaling jabang bayi saking sak lebeting wungkus.
1: Mekaten pun inggih.
0: Ing wusana jabang bayi kang durung wonten sak lebeting bungkus menika lajeng dipun pasetraken wonten ing wana pasetran. Menika dumunung wonten wewatesan ing negari Ngastina kalian wana pasetran Gondo Mayit.
1: Nggih inggih. Wah, dipun tenggo,
0: dipun tenggo. Ingkang nenggo Kakang Semar nolo gareng Petruk Miwah Bawor.
1: Wah. Lajeng bayi kados pundi?
0: Lah menika gentos minumus. Nalikanipun jabang bayi dereng saged medal saking wungkusanipun, lah menika kasarios. Ing kayangan wonten gajah ingkang nami Gajah Sena. Gajah Sena menika sinasa gajah kepengin pejah sempurna meminta nugraha peparing Bathara amargi temen-temen anginipun nyuwun Bathara minangkani nanging wonten janji. Janjinipun mekaten, Gajah Sena kowe bisa mati sampurna nanging kowe kudu ngatokake darah beti. Jabang bayi sing ning sajroning wungkusan kang dunung aning sakmadyaning wono kae tokake saka sajing wungkusan yen kowe bisa kowe manjinga marang si jabang bayi.
1: Wah, mekaten enggih.
0: Gancaring carios Gajah Sena medak saking kayangan njujug wontening sakmadyaning wono dumunung wonten sandinging jabang bayi nang dumunung wonten salbeting wungkus.
1: Inggih, lajeng kados pundi?
0: Lulia wungkusan ing jabang bayi binedah kalian gadinging Gajah Sena bayi bral medal saking wungkusan. Wungkusanipun kumipat dawah dados jabang bayi malih. Mandar wungkusanipun dados jabang bayi ingkang dipun paringi jeneng Raden Jayadrata ingkang sak mangkene pun dados kadang aneh paduka kadang aipe.
1: Oh inggih pun Jayadrata leres.
0: Sedang bayi ingkang medal saking wungkusan dipun sukani jeneng Raden Bima Bungkus. Ya Raden Werkudara, ya Raden Wijasena, ya Raden Gajasena.
1: Oh, mekaten. Asal usulipun Werkudara.
0: Mekaten. Putra Prabu.
1: Gayutanipun kelawan Wana Mandala saya kados pundi?
0: Lah, ing ngriki. Nalikanipun Gajah Manjing dateng Jabang Bayi, dewa-dewa sami nekseni. Jawatos dewa sami nekseni, kelesan dumuginipun Prabu Pandu Suargi. Nuduk Jabang Bayi kanthi babar pangandika pangandikanipun mekaten, Kakang Semar, Padang Penerawangan padha sakala putraku bisa mbabar sadening wungkusan kanthi waliyo jati urip. Awit ingkang saung boten dipun nyono-nyono putra Prabu awit Jabang Bayi glandang gundhul wonten salebeting wungkusan menika ngantos 8 taun dangunipun. Mila sasampunipun saged mbabar saking salebeting wungkusan kanthi waliyo jati saking dingahipun Swargi Pandu menika lajeng paring ganjaran dateng Kakang Semar. Ganjaranipun menapa? Wana Mandala saya dipun paringaken dateng Kakang Semar ingkang ngleksini para dewa-dewa putra Prabu. Lah menika mila samangkelipun negari Ngastina kaasta dening putra Prabu sinasa Wana Mandala saya samangkelipun lumebet dhumateng tlatah Keraton Gajahhoya. Nanging mbok menawi sampun kalawancinipun badhe dipun cepeng dening Kakang Semar, menika Kakang Semar sampun sowan mriki nyuwun Wana Mandala saya dipun paringaken kemawon, menawi mboten dipun paringaken putra Prabu lepap

0: Hyang Sukma mustikaning jagat. Rama Kanjeng Dwaji, kula nuwun dawuh pangandika Putra Prabu. Dados ingkang yatosipun wana mandala saya menika kedah dados darbekipun Kakang Badraraya ingkang sedatosipun mekaten. Ingkang sampun kula aturaken menika mila kala wau ingkang Rama kula matur, menawi sampun giliring kula wanci bilih wana mandala saya kedah katepeng dening Kakang Semar, mila ingkang menika Putra Prabu sampun wigi-wigih menawi Putra Prabu mboten kepal mangringaken panyunipun Kakang Semar, mangke mindhak wonten menapa-menapa tumanda wonten ing Praja Ngadina ingkang ndadosaken sono icaling katentremaning negari. Pojok lole-lole blegeduk manyar-manyar pit kantil buntut takiso, menapa kepareng ingkang popo ugi badhe mbeber sejarah asal usulipun wana mandala saya ngger Putra Prabu ngger.
1: Inggih kados pundi menggah seserpanipun Bapa Penemban.
0: Lho nangger min Yayi Pendhita, kula nuwun dawuh pangandika Kakang Prabu. Yen to Yayi Pendhita kepareng bakal ngendikake bab perkara sejarah asal usuling wana mandala saya. Lho padha apa ora? Kelayan ingkang wis katur marang Putra Prabu, mboten sami yen ora padha ora kudu ngendikake. Jalaran menapa luwih ngerti aku tinimbang Yayi Pendhita? Nanging ingkang bapa kula menika badhe ngatur ninga mbok menawi mboten badhe dados sungkawaning penggali Putra Prabu nggih.
1: Inggih kersanipun Rama Dipati mekaten niku ajeng.
0: Nggih Putra Prabu. Kang paman menika mboten ngertos menapa-menapa. Mboten wonten gegayutanipun kalih wana mandala saya. Awit nalikanipun swargi Pandhu maringaken wana mandala saya dhateng Kakang Semar, durna niku dari wonten negari Ngatina tasih wonten negari atas angin. Pojok. Lajeng sejarah ingkang wonten primbon kula mboten wonten sejarah wana Mandrasaya wonten primbonipun Yayi Pendhita.
2: Inggih, inggih. Lah niki niki niki.
0: Lah niku ampun buka kupon. Lah.
2: Iki primbon.
0: Primbon kok ciutem men. Wis tulisane bokar bakar. Neng dindi dingkluk, neng dindi dingkluk.
2: Oh, adik Juni, adik Juni.
0: Nganti sake mondot-mondot isi recah.
2: Kamarga sapa-sapa kang aku akeh perkara mesti mbuka primbon.
0: Tadi tukang ogan.
2: Ya ora tukang ogan, nah adik Juni aja sing ngendika sing ora-ora. Dados kula pun tinggal parang bikak sejarah ingkang dados sesepan kula Raka Prabu. Ora perlu, ora perlu ya Pendhita, ora perlu.
1: Oh ya dalah.
0: Iya ya Prabu,
1: kula nuwun dawuh pangandika Kakang Prabu Brutiyo.
0: Kula mboten badhe matur menapa-menapa nanging inggih menawi ya Prabu kaperendar sesepan sakwetawis Yayi.
1: Nuwun inggih kados pundi.
0: Mbok menawi nang sampun kawedhal dening Kanjeng Rama Dipati menika sampun mboten alisir sak luguting kolangkaling pinarsasra awit Rama Prabu Salya menika nguningani duk nalika sak manten.
1: Oh inggih inggih. Nuwun sewu. Menggah Kakang Prabu Basukarna kados pundi?
2: Nuwun sewu Nyai kepareng kula marak mangertos sak wetawis awit sak kelangkung wigatos anggen kula badhe ngaturaken.

0: Waduh, wirangmu ya wirangku, wong kowe ya putra mantuku. Putra Prabu Sudana
1: Rama Dipati.
0: Wah, kula pun mboten sekeca. Kepareng kula medal pasilan kula badhe wangsul mboten saged nerasaken anggen kula pirembagan. Monggo dipun rembag ingkang sae.

0: Prabu Basukarno.
1: Nuwun dawuh sabda pangandika ya Prabu.
0: Kanthi rawuh sampun kondur dhateng Mandaraka, menawi mboten kondur badhe kula mengsah.
1: Paman ayo sangkuni paman.
0: Dimengsah kados pundi mbok nggih sampun kedaluwarsa nun sewu nggih putra Prabu Basukarno.
1: Lho, paman ayo sangkuni kados pundi?
0: Kang Rama kala wau sampun ngendikaaken dene kajuk anginipun babar saksukaning kersa daya-daya ngedalaken raos ingkang nemu hardaning angkara. Anggih mboten maiben ingkang sawu mbok menawi kados sinuduk raos ing penggalih. Ning sasampunipun dipun babaraken kraos lega lajeng enget lagi dipun ngendikaken kala wau. Mila menawi dipun mengsah mangke kados pundi. Wah nggih.
1: Nah ingkang cedha menika leres. Rama Dipati menika dados mata pitane pendhoka lantem menapa? Gegayutanipun kalian negari Mandaraka. Negari Mandaraka menika sejatosipun negarinipun Nakula kalian Sadewa. Rama Dipati sarya menika ngato pusaring ngadhi negari Mandaraka menika negari nyambut. Mila wonten perkawis menapa kemawon ingkang gegayutanipun Pandhawa kalian Ngastina menika badhe sedepa sekilan. Sedepa tumut Pandhawa sekilan badhe tumut Ngastina. Awit kelates bilewa Mandaraka saya mboten dipun parengaken mangke wonten gegayutanipun kalian Mandaraka dipun suwun wangsul dening Nakula Sadewa menika leres.
0: Cocok kalian
1: pepenget ingkang wonten primbon kula kula bolak-balik cocok. Dene mangke-mangkenipun blong mboten ngertos ning sedikit cocok. Terus pangandikanipun anak Nerpati Basukarno leres. Kawatut bilih Raja Mandaraka dipun suwun wangsul dening Nakula Sadewa. Mila perkawis menapa kemawon karo Dipati mung ngawrati kalian Pandhawa.
0: Ingkang sayektosipun sak mangke mekaten kemawon. Sasampunipun Rama Dipati kondur dipun dherahaken Kakang Prabu Baladewa. Upami mangke sak wanci-wanci Kakang Semar dumugi piyambak mriki menapa kengkenan nyuwun tapak asma kula. Piyambakipun badhe nyepeng wana manungsa kados pundi Kakang Prabu Basukarno?
1: Saking pamrayogi seserpan kula menika paduka ya Prabu kepareng daryayi. Gegayutanipun menika kalian pangandika jajah. Sejarah asal-usulipun wana Mandrasaya mboten perlu dipun asta, mboten perlu dipun nguningani. Ingkang cetha wana Mandrasaya menika mlebet dhateng negari Ngastina. Badhe dipun suwun dening Kakang Semar, ateges Kakang Semar menika badhe njajah negari Ngastina. Panuwaos mbok menawi mboten namung kasta dening Yai Prabu Senapati Agung Narapati Basukarno menawi Yai Prabu menika ngangken.
0: Matur sewu sembahun sakwanci-wanci Kakang Semar dumugi mriki. Panuwaos bab berkas menika kula aturaken Kakang Prabu Basukarno.

0: Mangke kacok kacet mau niki. Saking sibuk kula man sibuk ki apa ngendika.
1: Iki Mas kangge guyon man. Iki wong kula lewat mboten wonten sing nonton ngigen diguyu bacire piyambak man.
0: Niki jan genah kula sing ngara duit niki man. Yen omong sak kepenakmu kowe.
1: Iya man iki. Ala teng niki wonten taus napa man.
2: Kae si bawor supaya dirangket cekat cukupe bawor dirangket yen kowe wani
0: yen ora wani aja
2: digradah marang si bawor
1: ya kok dirangket niku pripun
2: nyun alas mandul saya ora diparengake ing cetha bawor yen gelem dirangket lebokake mring pakunjaran
1: ngetoken dawuh rampung dening

Satra sing penggali pegawan Anoman Rumaos lagi dados utusanipun ing Kelurahan Semar. Nalika sama Raden Gundeg Durgandaseno untelang kliwon kesumbar bar sasukan ing karep begawan Anoman ya Raden Senggono.

0: jagat. Taman Pendito.
1: Ojo, lele-lele begeduk manyar-manyar berkantil bunuh teh iso.
0: Kadang kula Kurawa sami dire adeh mboten teneng ing mantun merpeki. Anoman dados kedibalipun Kakang Semar.
1: Inggih,
0: keras-leres niki bleketan monyuk Anoman. Pendito sepele, pendito tete ore. Dados kongkonane Semar, kedibalipun Semar.
2: Mboten dados menapa? Kejero koe manuk branjangan Anoman dipatekan ora gigrik. Ora mingis. Cukat rambil tengginas kopat kapito kaya petite naga tapak angin dipatekan ora gigrik ora mingis. Ayo merpeki aku nyodojo nyorambung. Lakoni sangkep jojo kantaran bau. Nanti ketelompen Anoman mambu. Kon tawi jeneng danu orang jengkelang ojo diarani.

Men iki mungkin ngertos Kakang Semadi jagoni dening Anoman kiraka pendhita tindak mateng Jodipati ngaturi ngerayi wargudul pahlani mangke ngombro-mbro peperangan mboten dados menapa sumangga dipunaturaken anak Prabu wonten ngedadosan ing Mekaten nggih putra Prabu sumangga.

nalika Kurawa ingkang sampeyan ningali peperangan Begawan Anoman Kilora Bawor napak ing Dirgantara Dumlorot mlebeting Mega Birul Musuping Himohimantaka kondur wonten ing Karang Kadhedhempel. Resi Duna kadhaaken dening para putra saking Daya Tinalang tindak mring Jodipati. Dereng dugi wonten ing Jodipati ketungka kinarya sambeting crita nunggil panggung sanes panggenan sanes gempalaning crita nunggil bebalungan ing lalampahan. Ingkang wonten pundi ta menika ingkang wonten Jodipati kasatriyan papan panggaipun panggroning Pandhawa Raden Werkudara ingkang lagi nandhang

Arjo Gatot Degleng Antaséna. Aja padha minggat saking Jodipati. Yen ana sing lungut jotosi. Jodipati jagani sing ati-ati. Aku tak turu ana tamu ora perlu dibuka. Yen tamune ora nggawa apa-apa men bali. Wani gugah. Kandun sandawi.

0: Anak kuwi kula Kaki Prabu Anom Antarja Den Antasena bapakmu pinembe pirang dina nembe kersa ngendika.
1: Senajan to growol-growol ming sak klimah rong klimah ngendikane bapak wis tak ngerteni ingkang cekane Kakang Rejo, Kakang Gatot lan aku ditimbali suan mrene supaya njogo Jodipati. Yen nganti padha lunga, wah kaya apa dukane bapak. Loh, Bu,
0: kula pantasena kapriye kula?
1: Sak klimah rong klimah. Medine ra ana jalarane, masa bapak kaya ngono kok ora ana jalarane. Upama ibu ora ngerti, lha ya kebangeten to, Bu.

0: monggo kanjeng ibu kula aturi paring pangertosan leres ingkang dados panyunipun kadang kula antosena. Iya Kakang Antarjaya. Nun inggih kanjeng ibu, kepareng derek nyun miterang ibu. Kadek kaca ya padha mrayogake sinambi midhangetake. Pangertenipun ibu sak kelimah rong kelimah. Apa ora marga sumpenan ya kulup?
1: Nyumpenan kang kados pundi ibu? Walah kuwi mbok menawa gegayutane karo impen kuwi sing mentas ngimpi ibu apa bapak?
0: Bapakmu.
1: Oh memper.
0: Eng sewau ki ngene ya. Mungu nendro bapakmu ki ngendika. Den eling-eling ing wanci gagat raina bapakmu sajroning nendro kuwi. Nyumpenane ngene. Sajroning nendro amirsane yen ing Jodipati kene tukul gagah pengalang-alangan. Den babadi enjing sore tukul dibabadi sore esok tukul. Gagah pengalang-alangan kang maringkut-ringkut sadedeg sak pengawe dhuwure. Tukul ning sajroning Jodipati. Mula kuwi mbok menawa dadi sungkawane bapakmu. Mung ngendika kaya ngono terus nganti sak prene kersa ngendika nembe mau kuwi ngendika kowe ora kepareng padha minggat saka ing Jodipati, bapakmu kepareng sare.
1: Oh la ya kuwi mestine to Bu. Kakang Antarejo Adika Antasena. Salah siji do lungo

nyara wedekake impene bapak. Apa ragu wae Diantasena Kakang Arkata? Apa ragu wae karepe? Aku ndak nyerwedekake sumpenane bapak, aku tak swaraning pertapan Kendali Sodo. Mengko dhisik. Eling mau bapak ngendikane cetha kabeh ora kena padha lunga saka kene yen lunga dijaguri tenanan. Wah eling aku to Bu. Yen to bapak ngersake nyara wedakake impen marang pinisepuh ing endi mekine rak yo wis utusan mau. Mula bapak ora kepareng utusan ora kepareng le nyumpena kuwi disara wedakake to Bu. Ing kali becik saka pinemuku manut miturut ngendikane bapak saiki padha amleng-amlengan wae kene padha lunggu-lungguan kene singgo buku mrene diora karek kanggo tangetung impene bapak ki kepiye. Mengko yen ana tamu bapak wis ngendika yen tamune ora nyangking apa-apa bapak ora kepareng diaturi wungu. Wanujo endah sulestyaning warna

ing mongko munggo pangelinge pun ibu kulup putra-putraku sing padha ndak tersenani dumawaking impen ing wanci kagatraina ing mongko nalikane nyumperno bapakmu kira tris ati legi kang kawuri kuwi kira-kira werti ning sumpenane bapakmu ki kepriye ya lah ya ora bisa matur apa-apa lah ya kuwi mulo aku matur dung-dungane ana sing diutus supaya nyara wedhekake marang pinisepuh ngendi nujum acar penditor sing ngendi ngendi kare kakang Kerkoto pantes swan marang pertapan Galih Sodo lah ing kono to wau ketungka praptanipun Resi Durna Magito kita kadhaaken dening putra Tuya Tinalang taksih beh gandhang pangandikanipun Sang Resi Kumbayana aja aja geduk manyar-manyar susu edowo. Ger, putraku

0: peso sul pocione. Ke pangeten pancen waning kembrunggi enom pae tua atos. Sing enom pae sing tua atos lho kok malah dilelepno nganti tekan sak gulu kebangetan jok. Nah, aja nganti kaya ngenda ora bisa ambek kanca. Kuwi sapa?
1: Lho Gaduh Kaca
0: salah siji lah. Salah siji sapa kowe?
1: Lho Gaduh Kaca.
0: Iya aku ditulungi, ditulungi. Kabeh Kurawa putraku lan pamanmu Sutama ora wani mbedolaku. Antara jeteka malah ku dilelepno.
1: Wah, kula nami badhe tulung kalian Eyang mbok ngantos Eyang Alum.
0: Kepriye?
1: Mbok ngantos Eyang Alum.
0: Eyang Alum iki kepriye?
1: Eyang menika tanduran mboten dipun siram mangke alum mesakaken
0: tadi.
1: Kula matur toyo saember niki ajeng kangge nyiram.

wae sak dulito mel mel. Nolo garing pitro anakku lanang mrene padha kumpul dule. Apa kowe ora ngerti sing lagi dadi pangunek-uneking batinku? Mrene senajan to kowe durung tak ngerteni nanging sawetara ya kudu wis ngerti. Bawor kakangmu kang tinanggenah dening aku nganti saprana seprene ora ana wertane ing mongko pinayungan sang pendhita ing Kendali Sodo parandene nganti seprene urung ana wertane. Nolo Garing Mitra, dalem katimbalan ramane. Mrene tulen Nolo Garing. Sinten ingkang nembang mangkene iki dipun bekake nalikane sinten aku? Mboten kecoas ora. Aku mbiyen tau kecoas, ning saiki ora bisa kecoas. Mangkene iki pripun? Nalikane ngono kuwi. Yen biyen aku tau kecoas nalikane. Gimana pergi? Nggih nun sewu ramane, ramane ing semu kersa nampi panyuwun kula. Arep nyuwun apa pasembadani sinambi ngentos sewang sile Kang Bawor ngaso sawetawis ramane. Lanjur karepmu masa borong kula kados padatan mawon. Ngono. Iya. Dadi ngenteni si Bawor sinambi ngenteni si Bawor kakangmu karepmu ngaso. Nggih. Napa ngaso amleng-amlengan mboten patut. Ramane kula aturi lawan pangandika kalan kanca Waranggana lan kanca Pengrawit. Ngono kuwi jeneng lalisir saka pagelaran mboten napa kangge ngaso kok Kyai. Iya. Yen ngono ngajak lelagon anakku lanang Nolo Garing. Leres kula piyambak saruju Kyai. Ngono truk nggih. Bagus. Yen ngono aku tak nyularasan pelog. Aku tak nyun sambung lawan kanca Waranggana ingkang pilenggah aneng notok patik raja. Sinten yaine Ibu Jumirah? Ibu Jumirah. Monggo bujum kula nyuwun sinom yen ing tawang. Monggo dangu kula mboten mireng.

0: sak dulito mel mel. Kowe krungu lho garing iku tembang sinom yening tawang sakepane. Nggih mireng ah taksi sekeco nggih Kyai. Ha iya. Dasare yen suwe ora mirengake mireng ya kepenak. Nggih. Sinambi ngentosi wangsulipun Kang Bawor kok Kyai.
1: Iya iya bener bener iya bener.
0: Lan kanggo golek bombong sawetara. Dipun dawaken dolanan apa Kyai sing tak aturi ngastome ni wahyuni saka wangon. Tembangin apa? Jaran-jaran cilik pelog.
1: Oh, jaran-jaran cilik pelog.
0: Monggo Bu Wahyuni Bu.

0: jan ngrungoni ramane.
1: Iya. Iku lagon jaran cilik nanging nganggo larasan slendro.
0: Pikire kok siaran ngeong.
1: Rio kok ngeong iki bocah kepiye?
0: Rungonen ngeong.
1: Pengrasamu ki kepriye?
0: Sinten ingkang nembang nika ramane?
1: Ni Daryati saka Kediri Karang Lewas.
0: Nggih.
1: Dados kawiwitan saking Sinom yen ing Tawang Ibu Jumirah kanca waranggana saking Nata Patik Raja. Kasambet lagon jaran-jaran cilik nanging swanten teluk Ibu Wahyuni saking Wangon. Lajeng dipun walik larasanipun Slendro Ni Daryati saking Kediri Karang Lewas.
0: Ngeong.
1: Iya. Rio kok ngeong ki priye ki bocah. Wes mrene lungguh men si Pedro adimu enggal teko mrene.
2: Nggih, nanging mboten sah ditimbali kula sowan yai.
0: Gleh dong. Nyolagon ora tau
1: ayo nyuwun kok aneh. Kowe arep nyolagon kaliyan sapa?
2: Kula nalekanipun ingkang kepengker kula punyun lagon ingkang sampun dipun tembangaken nang taksih kirang sing wonten ing manah.
1: Kirang seru ungeling balungan. Oh ngono dole Pedro arep nyun lagon apa? Kanca wiraswaranipun wonten Kyai. Ana dole Pedro.
2: Nggih, leres.
1: Sinten Kyai? Pak Mbono.
2: Nggih.
1: Ingkang ngendang sinten biasa Pak Rasito?
2: Nggih, leres.
1: Saged anu ketoprakan? Ya bisa.
2: Nggih.
1: Pak Mbono, dados sesulih swanten kula. Kula badhe dados ratu ning ketoprak kula. Miyos wonten ing pasewakan naming kalian garwa padmi ingkang sowan. Monggo Pak Mbono kula trindangu pisaning garwa padmi kalian. Nyekar Semarangdono nanging kanca pengrawit sanesipun kula aturi kendel ingkang mungel bonang barung bonang penerus jeleng slantem ketuk kenong gong kendang sanesipun kendel Bu Jumirah kula aturi gerong

Ditule atro angge dawuh timbalan yai. Kowe mbembo dadi ratu neng ratu Kethoprak ndangu lawan garwamu Padmi. Kowe nyilih swara sapa? Kula nyuwun ngambil swantenipun Pak Mbono. Lah sing dadi garwa Padmi sapa? Kang Garing niku. Kowe nyilih swara karo sapa nalo Garing? Kali Bu Suryati saking kali manah Blater Purbalingga. Oh ngono. Iya. Kanggo ngasolan kanggo golek bombong ing ati sakwetara pitruk nggih. Lho kok ya ngene saprene uga durung ana swarane si Bawor Bali langi dintosi mawon. Kyaine kawigatosanipun sangat migunani mangke dateng sedaya kawula ingkang sami dumunung wonten ing Karang Gemenggeng kok Kyai. Iya pitruk mula kuwi bener truk. Sepindah samangke walik larasanipun dados slendro malih. Diwalik dadi slendro man. Nggih. Lanjur lagune apa truk nun sewu kanun kanca warangga setunggal Ni Suwarti ingkang dereng nembang. Tembange apa truk? Niki Kang garing pripun Kang? Kang mriki Kang. Noh sabar. Enyang pangkur nggo gending mengko Ni Suwarti pangkur palaran.

Truk le ngaso lelagon. Enggang lagon-lagon iku mau sinambung dening kanca Waranggono. Parandene nganti si Bawor kok ya durung jemedul katon teko Bali. Nggih kantun kersane Kyai nek mawon kados pundi? Monggo kersanipun kene dados pundi Kyai? Badhe dipun damel bingah kados bingah. Bingah menapa kemawon yektosipun swasana menika mboten nekecaken. Menaik kang boten dumugi kene dereng bongbong. Ngono kuwi mula bener pitul ijo. Kabareng derek nyun meterang yektosipun kados pundi kula growol-growol pangrecesan kula dereng remesek wonten ing manah. Ngono kuwi tole nalo gaen tak ngerteni. Alas Mandala Sraya ki peparinge swargi pandu diwanata ing nguni kowe kabeh padha ngerteni. Jaman sakmono kang ayo aku yo kelingan kok tong. Ayo mulane. Jamane Ndara Pandu Ndara. Ayo Ndara Pandu sing sugeng. Lanjur ngene ya, Truk. Yen to Alas Mandala Sraya dipasrahno lan wis diparingno marang aku lan kowe. Bakal binabadan sedia tak gawe papan kang rame digroyok tenaganing kabeh para kewula ngamarta kang padha gesang aneng kukubaning Karang Gumenggeng awit ngene ing Karang Gumenggeng ngene iki kena diarani wis luwih omah kurang lemah luwih omah kurang lemah. Amulane mengko yen to Alas Mandala Sraya diparingake marang aku wis dipasah kemarang aku lan kowe mengko bakal binoyongan kewula-kula sing padha urip ning Karang Gumenggeng supaya padha tetruka aning Alas Mandala Sraya dibuka dadekno papan kang rame. Ngono kuwi, Truk, iki ra ora cengkah lan angger-anggering praja. Adapun kersaning para gusti uga mengkono, Truk. Ha nggih, nek kowe kalebet dados syarat dados rono pangulir budining para gusti mulih kemula sampun ngantos kirang tedha kirang sandang kirang papan ngaten niku Kyai. Ha iya tole nala garing Petruk isa. Lah nanging nyatanipun ngasak priki dereng langsur Kang Bawor. Ajeng kula mboten pitados kalian Kang Bawor ing kula pitados kali Sang Pendhita kok Kyai. Menapa ramane badhe ngersakaken utusan kula kapirin usul Kang Bawor sanggot bulan usul. Ngramane utusanipun kali Kang Bawor mboten kali kula nek kali kula nyembun wangsul wingi-wingi acarya para tawekasan miwah

0: Satoyo jagat Prabu Tijo. Kakang Semar ojo paring duka lawan iswanku ingkang kaset sawetara. Lae sak dulito mel-mel. Boten dados menapa jir sampun sami dumugi sami winantu saking karhayon kulo sampun bina. Monggo kula aturi pinalenggah ingkang sekeca.
1: Iya ora kurang kepenak sak wijopo kakang Budrenaya.
0: Bawor kowe selamat bor. Ya selamat ya wis becik.
1: Iya syukur.
0: Ndherek kendaraan Anoman ning malah Wekasan adung-adungane inyong sing digerakaken.
1: Wis labuh kowe wadul
0: enging ngomong sawonten ayen niku. Kang Bawor meneng kang. Kendaraan Anoman kineng ngendika akapa sing dadi wigatine. Bareng-bareng karo Kang Bawor manggul jijiban kesane Rama Semar. Wah, Kang Gareng ora tau-tau tegas ki wong. Banget melu ngarep-arepe wong. Ingkang dados jejiban sampean kados pundi? Monggo Sang Pendhita kula atur ngendikaaken.
1: Ingkang arep matur kaya apa aku
0: mriku nyara Anoman mawon.
1: Waduh, iki ngene Kakang Semar yekti bisa balik kanthi Waluwijati nanging
0: sawise teko sowan ing kraton Ngastina njur ana pangandika sing santeng kraton Tagula niki njaran nemen ngentosi wonten Jawi.
1: Lah ge wong kepriye ge wong?
0: Andara nemen sing ngandika ndara nemen nika meneng lah. Wong sing sowan ngene embok menawane ramane persen sing dipreseni nyong iki. Mangga mbon mriku.
1: Iya wis kowe wis sing matur lho mboten lho mriku lho.
0: Wis kowe wis sing kandha lawan ramamu.
1: Mboten mriku lho.
0: Ngene kok mawon. Kowe meneng Bawor.
1: Meneng Bawor.
0: Kakang Semar, aku sedugi ning praja Ngadina ingkang tetane kersane ingkang sinuwun Ngadina Aswandala Saya ora bakal dipasrahake. Malah ana pangandika yen Kakang Swargi bakal jajah negara Ngastina iki lho. Kocapo piandel Ngastina saka guru kraton Ngastina Senopati Agung Ngastina Gusti Narpati Basukarno ingkang ing semu dadi agula-gule ingkang sinuwun Ngastina ngukui alas Mandulasraya. Anu nganti kelakon peperangan meneng rika kawon lho ki wong.
1: Wis kowe sing kandha wae.
0: Lambri kula mboten lho. Ya aja sok nyela-nyela. Wong mbok ngantos anu kelinglap niku. Lanjut sawise Gusti Narpati Basukarno ingkang ngenceni Wana Mandala Saya aja nganti dipasrahke lawan Kakang Semar, tundone dadi pasulayan klayan si Bawor. Lanjur Gusti Narpati ngasto pusara Ki Kontawijaya Danu. Niatku mbuh kepiye bakal tak tampani syukur bagya kali saka Bebaya Pati upama temekeng palastra ora dadi apa awrat-awrate aku ngatono dharma bekti.

Kulawan Kakang Semar. Lajeng kados pundi? Bawor ngajak mulih. Nah, kaya kowe. Aku manut kelawan si Bawor bab perkara iki supaya diaturake lawan Kakang Semar wae mengko-mengkone yen bakal ambatu taking mawa sarana peperangan, Bawor uga sanggup. Nah, aja niku. Dadi kula manjan katon ngene niku. Menawi mekaten lajeng kados pundi ingkang nyatane ngadina bakal ngukuhi sumbar iki dilakoni pecahing jajal untak ing Ludiro. Lae menawi mekaten kula kedah cawet gilik. Nanging nuwun sewu. Niki cakat-cakat kemawon sampean sambelita kalian anak kula Bawor Nala Garing utawipun Petruk. Kula aturi mlebet dateng sabuk wasiat kula. Ing ngriki niki badhe wonten tamu ingkang bondo kalani. Monggo.

0: Memang mlebu mring sabuku wasiat bawa. Kang Pendhita lan adhimu Nala Garing Petro wis padha mlebu marang sabuk wasiat. Dari kuwayu mrene mlebu. Anu arep ana apa sih? Arep ana tamu. Tamu siapa sih? Kowe ora perlu ngerti nang tamune Bandakalani. Angger kaya kowe nyengar dhewe ngerti. Oh, nyang mah mlebu. Mrene kowe mlebu nimbang kowe melu kecawe-cawe. Anggar kali kowe nyong ngerti, Mak. Ngerti kepriye? Mesti arep ana tamu randak mesti
1: lagi bocah yen ngomong sakepenakmu kowe.
0: Ada cokot. Mrene

0: wae sak dulito mel-mel mboten lepat pangunepku neking batas kula
1: nggih Semar kakangku
0: wonten angin Jaya Sengara kula mboten pangling angin sampean
1: Semar amarga nembe saiki pinanggih wiwit biyen wiwit cilik wae nggih
0: kebasan sampean dereng wonten kula sampun wonten ngulani swargi keng rama sampean kula sawun kraos panjenengan badhe rawuh mriki winantu saking kesugengan rawipun ndara kula Wargodara
1: yo cek warana alangan sak wijapa Semar kakangku Semar slamet
0: berkah pangestu sampean mboten kadhelaken dening putra utawi sinten ingkang ndherekaken rawuh sampean mriki
1: ora ana
0: ing semu karut mbesengut sampean napa badhe paring duka dhateng kula mongko kula sampun angangkah badhe san wonten jodi pati sampean kinen ngrestoni anggen kula nyuwun wana mandala sraya ingkang badhe binabadan ing mangke badhe kaboyongan kewula-kewula ingkang gesang wonten ing karang gumenggeng menika rak mboten cengkah kalian kersa sampean sami gusti kula sampean ingkang sami ngulir budi ambi didaya murid kula mboten kirang tedha mboten kirang sandang mboten kirang panggenan kula niki badhe njembaraken papan ambuka wana mandala sraya
1: wah ora usah kumbi aku wis ngerti Semar kakangku usah kondo popo kowe ngaku ana lawan keluputanmu lan aku njaluk dingerteni endi Anoman kakangku dos pundi Anoman kakangku ndi
0: mundut prisa Kang Raka Anoman
1: ora bener kabeh Semar kakangku gawe lingsem lawan momongan usah kondo popo harap nyeworo kondo mengko yen wis negara ngatino ulungno tanganmu Semar kakangku tak rangka

0: kelamaan kaya rumuhin sabun kesesoden. Lah kula niki ajeng dirangket niku lepat kula menapa den sabar sareh rumiyin. Woi ngaren kula aturi eling sampean den enget nanggeri sabar.
1: Usah kowe kumbi karo aku waloko kowe duweni luput mar kakangku. Kawiling sem lawan momonganmu sopo sing kowe karep negara ngatino dijaluk bali wing saka pitono kakangku.

sampean sampun. Sampun kesesoe bilih ngantos sampean lepas. Napa niku pun bener sampean kula ngerti. Ana pendhitane Durna, ana durnane. Bener bae. Ngeten. Woi ngaren den kula aturi eling den tirta wijil saking raga kula aturi enget. Ampun kula dipotheng-potheng dendara kula Werkudara. Manut Semar kakangku tabun mboten manut. Najan kula wong tuwa ken brutut saking asta sampean kula saged

Raden Wisa Geni sesarengan ingkang napa kekalih ku Raden Ngoto kelolayan Raden sesarengan minggah wonten ing kayangan Juning Salaka sineket ingkang mure kondo nggil panggung saras panggenan nggil wedal ingkang wonten punika ingkang wonten polisi kondo waru wonten dewa kalih sugal dewa pambanjet sukma ibu dewa ingkang pepaes hiu

0: yen kondo ki gampang ning nyatane angel. Hadi kene kapriye? Kasoran dening kakimu Bathara Brahma.
1: Mangka dhisik Kakang Antaséna bagen-bagen gawe ki piye? Ya wis sing kaya ngantara julayaran tak wis bagi-baginan gawe.
0: Lire bagi.

0: tanganmu kok alus temen. Lho kok alus? Saka mbun-mbunan digrayang tekan ing samparan padha sakala gumrayah ing ragaku ilang. Lah kowe mengko yen wis rampung pegawai iki genti dadi tukang pijet wae kowe dikene.
1: Lho kok dadi tukang pijet?
0: Arepmu kapri?
1: Wis kaki Brama masa budhaka wis ning ya aja kaya ngono kowe mau. Dadi yen arep milara dewa, dewa iki pirang-pirang kelu sing nang engkang ngapingi kaki Bathara Brama mulane sing ati-ati.
0: Jare wae tak amuki kabeh. Nang sing tak amuk wiwit dodoh sapengajeng.

lain kono tau Raden Antaséna ngamuk punggung padha sakala dewa bubar maut pating bleber pating blulung Cirandra kadya lembing kena ing tempaling kocap katarita sinegeng ingkang muring kondo kinarya batu ting trito nunggil panggung sanes pangginan sanes gempaling trito kalebet musring lelampahan ingkang wonten budita menika sinegeng ingkang wonten kayangan jungging saloko ing bale martu kundo manik Sanghyang Guru Dewa keparamyasa ingkang wonten samadyan ing bale martu kundo manik ingkang lenggah mungging arsa jawata saking sudut pangudal-udal iku Sanghyang Kaneka Putra ya Sanghyang Radha pasrakan agung ing bare martukun dumanik mlebar lir samudra surut jejel api pitruk dengkul tumpang prangka

Sawon sawon Selasa Kliwon ngobong pawon. Wow. Mekaten pisanipun kabul kok kula wonten ing ngarsi. Mugal nadi guru medhar sabda bilih ing kayangan jungring Sloka wonten Batondo badhe wonten guru-guru. Mboten nalisir saged nuguting kolang-kaling kinarasa Srabu Kulun adi guru. Sinasara kapa teka kula ugi mekaten. Kula ing aren tansah eling menawi kayangan wonten Pratondo ingkang semen kawedhar kala wau setunggal rengat sunin pun Lembu Andini. Kados jebol jebol koris metangkep. Menseng wutsu galagil kawah tondro dimuka gemlendeng mungil yayah kinebur alung kajeng keputih undaru. Padatan ingkang sampun kawuri tos kayangan bace kesumuking goro-goro pukulun adi guru. Milih mekaten mereka kakang kaneka putra. Sumangga sesarengan sesanti meminta nugraha paparing bathi ingkang langkung kuwas murih kalis gara-gara ingkang badhe tuwanda wonten ing kayangan jungring Saloka kakang kaneka putra kawula nggih Adi Guru ning saderengipun kepareng raka paduka kula unduk sewelo atur menawi pokoken Adi Guru sawuju semangga sanget tandha tesaken syukur ing tias raka paduka kula menawi boten boya dados pun api Adi Guru nuwun inggih kakang kaneka putra. Mbok menawi kayangan jungring Saloka mboten badhe gampil ke taman goro-goro jer pukulan Adi Guru sampun kantos nalisir lipun nalisir sampun nerak memaring kadewatan Adi Guru. Adi Guru kagungan panguwaos Adi Guru awi kagungan Adi Guru kagungan panguwaos moba mosking titah harta padha nuwun inggih. Mila Adi Guru jejuluk Sang Hyang Jati Wasesa. Ya menika Adi Guru. Adi Guru kagungan panguwaos nanging sinasa ing kayangan ugi wonten waler wonten hukum Adi Guru. Mboten titah mboten jawat ingkang nerak oleh kayangan ugi badhe pikantuk pidana pikantuk paukuman Adi Guru. Nuwun inggih. Nuwun inggih. Alajeng ingkang kawula suwun Adi Guru, goro-goro mboten badhe tuwanda wonten kayangan jungring Saloka menawi pukulan Adi Guru tuwin sumrambipun para jawata perswandana mboten nerak wawaler, liripun nerak wawaler sampun ngantos ngleresaken titah ingkang lepat sampun nglepataken titah ingkang leres Adi Guru. Mekaten kakang kaneka putra kawula lho. Keparingipun kakang kaneka putra kados pundi? Jawata sampun ngantos kelersaken titah ingkang lepat nglepataken titah ingkang leres. Adi Guru langkung nguningani tinimbang raka paduka kula kados undi. Ing adya padha menika wonten geger Joko Pitono ngukuhi Kwono Mandalasraya. Iki Adi Guru leres kakang kaneka putra ing mongko pukulan Adi Guru lan ingkang raka kula sedaya jawata ingkang samangke kempal wonten ing Balai Marcu Kundamanik menika samya ngertosi mboten namung ngertos kewala ugi nekseni nalikanipun Pandhu Dewanata Tasikgesan angratoni wonten ing atina ngratoni wonten ing Gajahhoya nalika babaripun wayah ulun Werkudara nalika sakmanten sasawenipun Werkudara saged babar saking salbeting wungkusan ingaipun si Pandhu ngantos Pandhu maringi ganjaran dateng Semar gimeniko kakang Semar dipun paringi ganjaran Wono Mandalasraya engga mengkatun meniko sino sesamangkit Joko Pitono engga nyepeng bapu sengadil keraton engga Tino Wono Mandalasraya melebet batang telatang Tino nanging menawi kakang Semar nyuwun murih Wono Mandalasraya dipun pasake dateng kakang Semar Joko Pitono mboten kenging ngliwakaken Adi Guru sinasa Joko Pitono mboten lilani menawi jawata menika sampun maringi nawala kencana ing ngamunten tapak asmaning jawata anesene nalikanipun Pandhu maringi gandara dateng kakang Semar Joko Pitono pun mboten badhe wantun-wantun mila ingkang menika pukulun Adi Guru kados pundi kakang ngreka putra. Bila sampun ngantos wonten goro-goro sundul wonten kayangan sepindah ongko kabeh kalih
Sampun kedelwarsa geger ngadyapada pasulayan ingkang boten imbang. Lan sampun ngantos nemuli titah ingkang mugung angkara ngumbar ho nafsu adik guru. Ingkang menika sakwanci-wanci Kakang Semar Yuwun jawata kinenekseni nalikanipun Pandhu paring ganjaran dhateng Semar kedah jawata sedaya ngistreni panyunipun Kakang Semar.

Hong wilayah ginomastu nama sidem kakang kaneko putro kawulun nadadu sabdo panganti ko pukulun nadiguru sinoso kakang kaneko putro mbiten paring papanget teri jengan dikontang sahu kienget marawi ngantos rijan dikonerak mateng wewaring kayangan yektos badhe wonten sungsang bono balik menika mboten badhe dumados wonten ing kayangan kaluwun nggih matur sewu sumah nuwun sanget ali guru bongbong manahipun raka panjuka kula wiso geni dawuh sabda pangandika kaki bedara guru sesantio ing sakdring batos ulun arsa paring nugro klayan jeneng kita pirsanana apa kang tumondo aning abiyantara ana cahya merkobok mencara mau cahya ingkang kaya ndaru dawah

0: kaki penaki keparang aku ndarek nyungi terang.
1: Iya iya wiso kri.
0: Iki apa? Ingkang mau cahyo gilar-gilar mencorong. Amung kedeping metro lho kok dumadi mondok anengnya biantoro.
1: Iku ingkang jeneng Nawala Kencana.
0: Nawala Kencana?
1: Dumadi saka Mas Ginepeng Nawala Kencana ingkang ana tapak asmane ulun lan tapak asmaning para Jawata. Iki enggal jeneng kita tumurun saka ing kayangan paringake marang Kakang Ismaya ya Kakang Semar iki kanggo pratandha. Kalamun Kakang Semar wis sandharpe Nawala Kencana peparinging Jawata iki. Joko Pitono iku ora bakal ngalang-alangi Kakang Semar bakal tetruko ambabat wana Mandala Jaya. Matur bingah blong manahipun raka menika kula pukulun adi guru sampun kepareng maringi. Nawala Kencana ingkang dumados saking Mas Ginepeng ingkang wonten tapak asmanipun pukulun adi guru tin para Jawata. Wah bener adi guru. Lan wis geni sabda pangandika kaki Kaneka Putra. Iku dawuh peparing saka adi guru kang wis pinundi dening jeneng kita kinen kaparingake mring wakito Kaki Bodonoyo ngestokake sabdane Kaki Bedoro Guru. Saiki kaya ngene iki ora ndak nyono-nyono babar pisan. Ingkang suwau tak pikirake nganti ruwet aja-aja Kaki Bedoro Guru Kaki Kaneka Putra ngombrongi Raja Kapitana. Ning nyatane kok malah ora. Saiki mulane ya ora kepindho kaping telu nyongko-nyongko ora bener marang liyan. Lah iki nyatane kaya ngene. Wis tinggal gegancangan turun saka ing kayangan Suroyo wis geni
0: nyon tambeng karahayon kaki.

Sentawa Sideng Kakang Kareka Putra. Panulan nawu sabda pangandika Pukulanane Guru. Kepareng ngombe barake sang yening para jawata ingkang samiya sedhonten ing pagaran Bale Martu Kundomanik. Trijengan dika arsa kondureng ahyangan ing pangajat tri paduka badhe paring carahayun dumateng Kakang Sumarmurih lestari anggenipun Andarbe panjungko badi tetuko wonten ing wana Mandala Saya kawontening

0: medal saking Balemar Cukundumanik. Adiku wis kene wis medal saka ing pasrakening para Jawata kapriye adikeni. Kapriye adikeni iku gondol apa?
1: Kakang Antasena lan Kakang Galkaca ngatur priksa. Aku wis entuk nugraha paparinge kaki Bathara Guru. Ora tak nyono-nyono lho kok malah gampang ing sewau pambatang kulan pambatange Kakang Antasena kok nalisir. Anggepke kaki Bathara Guru bakal ngombrongi waja Kapitana. Lho kok malah ora?
0: Lho tandane ora?
1: Lha iki aku wis diparingi kencana. Nawala kencana kang dumadis saka Mas Genepeng. Iki wis ana tapak asmane kaki Bathara Guru lan para Jawata kang perlu. Ingkang werdine iki kanggo pratandha yen Wosmar wis kagungan iki pratandha Waja Kapitana wis ora ndarbe pangwaos anane alas Mandarataya.
0: Oh ngono. Tembung kang kepenak dingerteni dening wong akeh kuwi setripikat kuwi yo.
1: Ayo.
0: Oh syukur yo. Wosmar yen wis nyepeng kuwi wis ora kena ono sing angga gegugat
1: ora kena.
0: Wah yo yo. Lah ndur sadare kapriye?
1: Wis enggal wae sadare kaki Bathara Guru aku lan Kakang Antasena Kakang Garkaca enggal-enggal turun saka kahyangan Surloyo pinanggian lawan Wosmar.
0: Oh ngono wis ayo adik ini tumurun.

0: Lae
1: sak tulito mel.
0: Den Ndara Kulawarga Udara.
1: Semar kakangku.
0: Sedaya. Lepatipun ingkang Adi Badraya nyuwun kenging samudra Pak Sami sapodo-podo
1: aku dhewe kesliru Semar kakangku.
0: Kula mboten maiben kali sampean. Sampun wongsal wangsul mboten naming menika kemawon. Sedaya pangandikanipun Kang Rama Pendhita mugi banjur pinundi dening sampean. Kula nggih mboten maiben kali sampean jer Pendhita Dura niku guru sampean.
1: Ngono Semar kakang.
0: Nggih mugi-mugi kemawon sak tarasipun sampun ngantos wonten dadosan ingkang mboten-mboten. Inggih menika kula sampun nyepeng Mas Ginepeng ingkang kawastanan Awal Kencana ingkang wonten tapak asmaning para Jawata. Minangka kangge pratandha kula kenceng anggenipun nyepeng wana mandala saya. Kula mandala saya menika badhe kangge nerani dawuh-dawuh sampean sami kang kula pundi. Sampean sami kang dados bendara kula sami tansah ngulir budi ambudi daya. Angreka-reka murih kawula sami gesang tentrem ayem mboten kirang sandang mboten kirang tedho mboten kirang papan. Lah niku niki mangke wana mandala saya binabadan badhe kula damel papan ingkang rame kangge boyonganing para kawula ingkang dumunung wonten ing Karanggu Menggeng Den Ndara Kulawarga.
1: Bagus yen kaya ngono Semar kakangku. Kakang Anoman Dimas Wargodoro tuji ora nganti kelakon Kakang Semar dirangket.
0: Lan aku tansah anut mitulur Kakang Semar yen mau aku mbabar sasukane karep bisa kelakon aku pasulayan raos hadi. Tujune kokoh anggen kula ngendhalini sampean yen mboten dados.
1: Wah, aku kesliru Anoman kakangku.
0: Ora maido pangandikane Kakang Semar mau. Daya-daya si Adi ki ngistreni marang pangandikane Pendhita Duna gurune si Adi ya ora maido.
1: Muga-muga sak batute aku do nganti kesliru kaya kang wis-wis.
0: Wah, Semar, tak aturi padha kandhek sik sak setara, Semar.